0: معاشرے میں تاکہ عام رہ سکے. تو یہاں پر اگر دونوں چیزوں کو اس کو خلاصہ کیا جائے, بحث یہی ہے جو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے, لیکن دوسری احادیث اور روایات کی روشنی میں خود قرآن کتنے جلووں کو بیان فرماتا ہے, خود جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے جو کہ خود کئی حجابات کے اندر باہر تشریف لے کے جاتی تھی اور گئی ہیں اور انہوں نے کاموں کا انجام دیا ہے, لیکن ولایت کا دفاع کرنا, ولایت کے لیے جانا, مدینہ کے لوگوں کے دروازے کٹکھٹانا, اب یہ ساری چیزیں اس ہدف اور مقصد کو بیان کرتی ہیں. اسی طرح انسان کی زندگی میں ہدف جو ہے وہ اسے واضح کرتا ہے اور حدود ہے. خاتون جانتی ہے, اللہ نے اس کے اندر ایک حس رکھی ہے, اسے پتا ہے کہ کب اور کیا مجھے کوئی کس طریقے سے دیکھ رہا ہے. تو یہ خود اس کو پتا ہے کہ اسے اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرنی.
1: جی جی. اور پھر حدیث سے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مثلا بیوی کا جو ہے مقصد یہ ہے کہ آپ گھر ہی میں رہیے یا جو ہے آپ نقاب پہن لیجئے اور کہیں نہ جائیے. چونکہ ابھی آپ نے اشارہ کیا جیسے کہ خود جو ہے وہ صدیقہ طاہرہ جو ہے وہ دربار میں آ رہی ہیں ولایت کی دفعہ کے لیے, حجاب نہیں آ رہی ہیں.
0: بالکل.
1: تو اگر کوئی ضروری چیز ہے, ضروری کام ہے, آپ کو اپنا کام کرنا ہے, آپ کو جاب پہ جانا ہے
0: اور طرف بھی جا رہے, اور انبیاء کی ازواج کی طرف بھی قرآن اشارہ کر رہا ہے, حضرت شعیب کی بیٹیوں سے ذکر کر رہا ہے, اور یقیناً وہ آئے جا بھی ہوں گے کہ جب وہ پانی لینے کے لیے نکلی ہیں. وہ اس طرح اور بھی بہت سی
1: مثالیں مل جائیں گی
0: کربلا کے واقعات کے, جو کہ بہرحال اسلام کا دفاع ہے اور خاتون کے کردار نے وہاں بہترین, اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ظہور کے لیے خواتین کے بہترین کردار کی ضرورت ہے.
1: بالکل بالکل. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یعنی شاید غلط جو انہوں نے مطلب نکال لیا,
0: ایسا نہیں, صرف ایک ہی زاویے
1: سے. جی جی, خدا کا شکر, الحمدللہ. یہ ایک اور سوال دیکھتے ہیں جو ہے وہ, یہ خاتون ہے, یہ بڑا عجیب سا سوال ہے.
0: عجیب سا.
1: ان کا یہ ہے کہ ایک لڑکی اپنے وقار, کردار, اپنی عزت کو کیسے بلند کر سکتی ہے؟ بلند کردار کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی بلند کردار ہو, جو میں نے کہا کہ تھوڑا عجیب سا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی بلند کردار ہو لیکن دیندار نہ ہو؟
0: دیکھیں, بات وہی ہے کہ آپ کردار کی ڈیفینیشن کس سے کر رہے ہیں. دیکھیں, کمپیریزن ہے نا, کسی بھی, میں بولوں جی یہ اسٹوڈیو بہت اچھا ہے, کس زاویے سے اچھا, لائٹنگ اچھی ہے یا پلیسنگ آف ٹیبل اچھی ہے یا یہ جو ہے وہ
1: ڈیکوریشن
0: ہے یا ایڈیٹنگ اچھی ہوگی اس کی یا مائک ہے, ساؤنڈ سسٹم اچھا. اچھا پھر میں اچھا کس حساب, میرے مد نظر کیا کوئی اور اسٹوڈیو بھی ہیں جن کے مقابلے میں. اب اگر آپ کردار کی بات کر رہے ہیں تو کردار, اگر کریکٹر کہتے ہیں یونیورسل ویلیوز میں بھی, کردار اخلاقی ہے, یعنی اخلاق ہے, مورل ویلیوز دنیا کی, اسلام جسے اخلاق کہہ رہا ہے
1: جی,
0: وہ اخلاق یونیورسل ہے اور وہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے. یعنی انسان صبر کرنا, انسان کا تحمل کرنا, انسان کا بردبار ہونا, یعنی شخصیت کا گہرا ہونا, طریقے سے بات کرنا, لوگوں کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھنا, لوگوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھنا, یہ یونیورسل ویلیوز ہیں. یہ کردار آپ کو دنیا میں, دین کو آپ ہٹا بھی دیں تو یہ کردار آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن ان کردار کی اصل ویلیو اس کے باطن کی وجہ سے ہے. ظاہر میں میرا کسی کا اخلاق اچھا ہے,
1: باطن خراب ہے.
0: تو مثال کے طور پر وہ ایسا کوئی کام کرتا ہے کہ جو اصل وجود الہی کا پاسدار نہیں ہے, تو اس کردار کو آپ شاید ایک دفتر کے اندر, شاید ایک جگہ پر اچھا سمجھیں گے, لیکن مثال کے طور پر مطلب کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو بہت سارے ایسے آپ معاشرے میں باہر جاتے ہیں, بہت اچھے ہیں آفس میں, بڑے اچھے ہیں, مسلم نہیں ہیں, دوسرے ہیں, لیکن ویکینڈ پہ وہ ظاہر ہے وہ ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں, خوب دیتے ہیں, اور وہ تو ان کی پرسنل ہے, ان کی لائف ہے, جو بھی یہ کرے, لیکن آفس کے معاملات میں جس چیز کو اسلام نے منع کیا ہے, اگر کوئی چیز حرام ہے, دیکھیں حرام انسان کے روح پہ اثرات مرتب کرتی ہے, بدن پہ بھی اثرات مرتب کرتی ہے, شاید وہ ہمیں نظر آنے میں یا ٹائم لگنے میں ایسے جو ہم ان چیزوں کو کور کر لیتے ہیں, لیکن روح انسان کی دبتی چلی جاتی ہے گناہوں کے اندر یا کسی بھی طریقے سے اندر. ایک آدمی سچ بولتا ہو, سچ بولنا بہت اچھی بات ہے, لیکن کوئی ایسے کام کرتا ہو کہ جو اللہ کی رضا میں پسندیدہ نہیں ہے, اس کے اثرات اس کے اوپر مرتب
1: مرتب ہوں گے جی.

امتحانی مرحلہ تھا جناب علی اکبر کی بات تھی. جوان بیٹا آپ دیکھیں, اور ہمارا یہ پوری اطمینان کے ساتھ ہم کہتے ہیں, جب ہم نے مقاتل کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تھا اپنے طالب علم کے دور میں, ایک عجیب غریب بات جو ہم نے نوٹس کی تھی اس وقت تمام مقاتل میں, طبری ہو یا دوسرے بھی لوگ ہوں, کہ جو بھی آتا تھا اجازت لیتا تھا امام ہیزیٹیٹ کرتے تھے, اس لیے کہ معاملہ ذاتی نہیں تھا ان کا تھا کہ بھائی جون تم جاؤ. اون محمد کی بھی بات ہوئی, قاسم کی بھی بات ہوئی, عباس کی بھی بات ہوئی, لیکن جب جوان بیٹا سامنے آیا ہے, تاریخ میں صرف دو جملے ہیں, دو الفاظ ہیں, استعذنا فاذن له, بیٹے نے اجازت مانگی اور باپ نے اجازت دے دی. وہاں حسین نے روکا نہیں, اس لیے کہ حسین جانتے تھے خدا میرا امتحان لے رہا ہے. اور وہ بیٹا جب جیت کے آتا ہے مقابلہ, انعام میں کیا مانگتا ہے, یا ابت العطش قد قتلنی, بابا پیاس نے مجھے تھکا دیا ہے, قتل کر دیا ہے, وثقل الحدید اجحدنی, اور اسلحے کی سنگینی نے مجھے تھکا دیا ہے, کیا کوئی سبیل ہے کہ پانی کے ایک قطرہ ملے. عزاداروں نے حسین کے لیے بڑا امتحانی مرحلہ تھا, یہ وہ صاحب ولایت تکوینی تھے, اگر چاہتے تو علقمہ کو حکم دیتے, وہ اپنا رخ جو ہے موڑ کے خیمے تک آ جاتی یہ نہر جو ہے, لیکن حسین جانتے تھے کہ ہم اپنی اس ولایت کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں, بس اپنے زبان کو اکبر کی زبان میں دیا ہے. اکثر ہمارے جوان یہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ عجیب و غریب طریقہ کیوں ہے, اس کو بھی آپ سمجھ لیں, جب امام نے اپنی زبان دی ہے تو اکبر کو احساس ہوا کہ مجھ سے زیادہ تو میرے بابا پیاسے. انسان جب پیاسا ہوتا ہے تو اس کی زبان جو ہے سخت ہو جاتی ہے, کانٹے جیسی ہو جاتی ہے. عزاداران حسین, اگر عاشور میں کوئی شخص تھا جو سب سے زیادہ پائے پیاسا تھا, وہ حسین ابن علی کی ذات تھی, اس لیے کہ حسین کو جب معلوم تھا پانی کب سے باندھ ہوگا, تب سے حسین نے پانی کا استعمال اپنے لیے کم کر دیا تھا. زبان جیسے ہی اکبر کے دہن میں جاتی ہے فوراً نکال دیتے ہیں, کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہے. اس وقت ایک جملہ کہتے ہیں, اے بیٹا جاؤ تیرے جد آ چکے ہیں ایک کاسا میں پانی لے کے, تجھے سیراب کر دیں گے, کبھی بھی تم پیاسے نہیں ہوگے. عزاداران حسین, جناب علی اکبر جب گھوڑے سے گرے ہیں اس وقت مدد کے لیے آواز نہیں دی ہے, بس ایک جملہ کہا ہے, کہا ہے بابا میرے جد آ چکے ہیں انہوں نے مجھے سیراب کر دیا ہے. یہ جملہ اس لیے کہا تھا کہ اکبر کے ذہن میں بابا کا مغمون چہرہ آخری وقت تھا کہ میں نے پانی منہ مانگا اور باپ مجھے سیراب نہ کر سکے. الا لعنة الله على القوم الظالمين, سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خداوند قلب لباد اس قلب لباد قبول فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. خداوند عالم اسلام میں صلاح اور امن کی فضا پیدا کر, دشمنان اسلام خصوصا تکفیری افواج کے تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما, امام کے ظہور میں تعجل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.